0: Ang pagpakisayod sa status nimo mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
1: Stay strong, be informed, get tested. Standing in a crowded room and I can't see her face.
2: Kalihukan sa probinsya.
3: Ang baha mao'y usa sa labing makadaot nga kinaiyanhong katalagman. Kalit lang mahitabo, walay pasidaan og sarang hinungdan sa dakong kadaot sa mga balay, negosyo og mahinungdanong imprastruktura. Mahimo usab kini nga hinungdan sa pagkawala sa atong mahal sa kinabuhi. Mga panghitabo sama niini.
4: Kap, medyo nituwang naman ang ulan ug hunas na sab ang mga baha. Pwede na ba mi makasusi sa among balay nga nabahaan?
5: Aron kita makasiguro kung luwas na baadtuan ang atong kabalayan, atong hulaton ang report sa atong barangay disaster team nga nagsubay pa sa area. Kinahanglan siniguro atong lihok aron malikay sa peligro ug sundon gayod ang mando gikan kanako. Isip inyong kapitan sa barangay.
6: Salamat kay ania ka dinhi. Gikan nami sa area uban sa trabahante sa electric cooperative, safe na balikan ang mga balay nga nangabahaan.
5: Oh, nay, pwede na tamo balik sa atong balay. Ug sa atong pagbalik, atong susihon nga walay linya sa kuryente nga nahulom sa tubig. Dili basa ang outlets, dili peligro ang mga poste sa balay, limpiyuhan ang palibot o ipangyabo ang natigong nga tubig aron dili puyan sa lamok. Magmabinantayon gayod aron malikay sa disgrasya.
3: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
2: Kalihukan sa probinsya.
7: O higala, maminaw ta sa balitag musika, nagona
8: 97.1 Radyo Magdok, Radyong Masaligan,
9: Radyo sa Tanan.
8: Nakabagdok sa balita o impormasyon, nakabagdok sa musika o serbisyo publiko. 97.1 Radyo Magdok, ang Radyong Masaligan,
9: Radyo sa Tanan.
8: Adlang Huwebes, Agosto 27, 2026, ano ang mabalitang gibagdukan 24 oras.
10: Radyo Magdok Headlines.
8: 12 anyos, pinakabata ang anabuntis sa Bukidnon.
11: 10,000 pesos na kasya sisters, gitanyag alas sa mga PWD.
8: Bukidnon, pinagadagan o kaso sa adolescent pregnancy sa tibuok rehiyon.
11: Super El Nino, posibleng mabati karong Oktubre.
8: At ang iyang kompletong detalye sa among pagbalik, kini ang Radyo Magdok, Radyong Masaligan,
9: Radyo sa Tanan.
11: Uy, Mare, kumusta naman ka? Kumusta na yung dalagita? Nauyab-uyab na? Kabalo ba ka nga stress ka? Ayaw kong maayos akong anak, Diyos ko. Nasakpan ako nga na'y kachat-chat.
12: Uy, mao ba? Ako'y diligag kumpiyansahan, Maring. Kinahanglan yun, kiyahan. Simba ko, nataas na ba ang mga kaso sa adolescent pregnancy din is Rion Jess? Labi na yun din sa Bukidnon. Number one na.
11: Maayo na lang gani, pinaagi sa paningkamat sa PGO Population Development Division na mugna ning gitawag na Project 25 at 28. Tumungiinig ang mapakunod ng 25% ng adolescent pregnancy pag-abot sa 2028 o mabali ang trend din sa Northern Mindanao. Pinaagi sa pagpaligon sa reproductive health education o ambisyon ni ini, no more children having children.
12: Hindi nga pahinumdom, hatod ka nato sa PGO Population Development Division para sa mas maayong kaugmaon sa atong kabataan.
7: O higala, maminaw ta sa balitag musika, nagona
8: 97.1 Radyo Magdok, Radyong Masaligan,
9: Radyo sa Tanan.
8: Detalye sa itong balita, 12 anyos, pinakabata ang nabuntis sa Bukidnon, Dodoy Tala, nakabagdok.
10: Naginad pa, og 12 anyos ang kumpirmadong nabuntis ng probinsya sa Bukidnon. Kinisubay sa datos nga gipagula, gikan sa Philippine Statistics Authority sa tuig 2023 nga tuig 2024. Pinagisab sa pagmonitor sa Population and Development Division sa lalawigan sa gihimong pagiginabi sa news team sa kang Emily Marie Estacio, Population Program Officer 4 ning probinsya Gibutyag, nga moabot sa 135 ang ihab sa mga nabuntis nga nagidad og Jess nga 14 anyos sa tuig 2024. Dugang ba ang mga panghitabo natalasab ning siyudad sa Malaybalay nga mausap ang pinakadaghan nga adolescent pregnancy case sa Bukidnon? Gikan sa Kawas, kini si Dudoy Tala, 24 oras, nakabagdok.
11: 10,000 pesos nga cash assistance gitagnyag alas sa mga PWD. Joey Pestanyas, nakabagdok.
13: Gitanyag sa Provincial Person with Disability Affairs sa 10,000 pesos nga cash assistance alas sa mga beneficiaryo nga PWD is a livelihood program. Matod pa ni Disability Affairs Officer for Dominadora Libayaw, isugda kini atong tuig 2024 kung asa adunay 154 ka mga beneficiaryo sa tuig 2025 ana sa 300 kapin ka mga beneficiaryo og 440 karon tuiga. Isa sa mga requisitos niini kinahanglan ang maong PWD adunay existing livelihood padayon na panikamot sa Provincial Person with Disability Affairs aron makahatag ang mga sa mga PWD ang mga programa aron sa pagpalambo sa ilang panginabuhian. Gikan sa gawas kini si Joey Pistanias 24 oras nakabagdok.
8: Okay doon pinagadagan ang kaso sa adolescent pregnancy sa tibuok rehiyon. Hope Grace nakabagdok.
12: Naguna sa pinakadaghan nga kaso sa adolescent pregnancy ang probinsya sa Bukidnon, tibuok rehiyon Jess. Kini ang pinakauling datos nga gipagula gikan sa Population and Development Division sa lalawigan. Base usab kini sa datos sa Philippine Statistics Authority kon PSA sa tuig 2024. Gani moabot sa 4,592 ang kinatibuok ang ihap sa mga nabuntis nga nag-edad og 10 anyos ngadto sa 19 anyos. Nakatutukaron ang buhatan sa pagmugna o programa aron mapugngan kini. Ukusan niini ang programang Project 25 at 28 din target nga makunhuran og 25% ang adolescent pregnancy sa tuig 2028. Nagtangag usab kini sa timang No More Children Having Children. Gikan sa gawas, kini si Hope Grace 24 oras nakabagdo.
8: Super El Nino posibleng mabati karong Oktubre. Nova Abaniel nakabagdo.
11: Muabot sa 80% nga tsansa ang masinati ni probinsya sa Bukidnon agi katahong Super El Nino. Nga monitor sa pag-asa karong katapusang quarter ni tuig 2026. Kini banabana sa mga bulan sa Oktubre, Nobyembre o Disyembre. Sa gihimong pagsusi sa news team ngadto sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, gibutyag gapadayon ang ilang gihimong pagpanganda muabot man o dili ang maong taas nga hulaw. Dugang pa nga nakamugna na og task force nga matutok sa tanang mahimong epekto ni naasoy nga kalamidad. Gikan sa gawas kini si Nova Baniel 24 oras nakabagdo.
8: Mao kato mga balita ang atong gibagdukan 24 oras. Gikan na lamang Dris Nari 7.1 Radyo Magdo kini si Joshua Gilaan 24 oras nakabagdo.
7: O higala maminaw ta sa balitag musika naguna
8: 97.1 Radyo Magdok, Radyong Masaligan,
9: Radyo Satanan!
2: KSP, Kalihukan sa Probinsya.
14: Pahinumdog sa mga nagbaniho sa mga salakyan. Kanunay nga pagtuman sa balaod trapiko nga nahipatik sa RA 4136 sama sa musunod. Pagparehistro sa inyong mga salakyan sa kasamtangang tuig ug ang paglukat sa updated valid driver's license. Pagsunod sa gitakdang nga speed limit tukmang paggamit sa linya inner o outer lane. Gidili ang pagmaneho ubos sa impluwensya sa ilimnong makahubog. Isulob ang seatbelt bisan ang anaa sa back seat nakalatid sa RA 8750. Gidili ang paggamit sa mobile phones o susamang mga gamit samtang nagamaneho subay sa RA 10913. Pagminti na sa saktong gilay-on gikan sa gisundan nga salakyan. Pagsulob sa standard protective helmet alang sa nagmaneho sa motorsiklo base sa RA 10054. Susiha kanunay ang kondisyon sa inyong salakyan sama sa pagsubay sa blow baguettes. Brake, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tires, ug self o kaugalingon. Sa katapusan, kanunayng mainampingon sa pagmaneho, mahimong pasensyoso ug masinabtanon aron malikayan ang disgrasya o aksidente.
3: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
2: Kalihukan sa probinsya.
11: Kung naay makita sa katubhan nga red stripe soft-scale insect, kun RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration, kun SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon o pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itom nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pagspray, hulati ang advice gikan sa SRA.
2: Kalihukan sa probinsya.
3: Ang baha mao'y usa sa labing makadaot nga kinaiyanhong katalagman. Kalit lang mahitabo, walay pasidaan og sarang hinungdan sa dakong kadaot sa mga balay, negosyo og mahinungdanong imprastruktura. Mahimo usab kini nga hinungdan sa pagkawala sa atong mahal sa kinabuhi. Mga panghitabo sama niini.
4: Kap, medyo nituwang naman ang ulan ug hunas na sab ang mga baha. Pwede na ba mi makasusi sa among balay nga nabahaan?
5: Aron kita makasiguro kung luwas na baadtuan ang atong kabalayan, atong hulaton ang report sa atong barangay disaster team nga nagsubay pa sa area. Kinahanglan, siniguro atong lihok aron malikay sa peligro ug sundon gayod ang mando gikan kanako. Isip inyong kapitan sa barangay.
6: Salamat kay ania ka dinhi. Gikan nami sa area uban sa trabahante sa electric cooperative, safe na balikan ang mga balay nga nangabahaan.
5: Oh, nay, pwede na tamo balik sa atong balay. Ug sa atong pagbalik, atong susihon nga walay linya sa kuryente nga nahulom sa tubig. Dili basa ang outlets, dili peligro ang mga poste sa balay, limpiyuhan ang palibot o ipangyabo ang natigom nga tubig aron dili puyan sa lamok. Magmabinantayon gayod aron malikay sa disgrasya.
3: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
2: Kalihukan sa probinsya.
3: Usa ka gabi sa kinabuhi nila Pedro ug Maria samtang nag-obserba sa palibot, kamulo ang kasarangang kusog sa ulan.
15: Pangga, murag delikado galing nga magpalabay taog gabi din sa atong payag. Niara ba kita sa bakilid nga area?
16: Mausad, bitaw ang akong ginahona, pangga. Dali, ianda mga itong gamit kay magto kita sa barangay hall. Magpatabang kita sa atong mga opisyalis. Ako unang agto na itong mga silingan. Aron, malaki kita sa peligro.
3: Mga panghitabo nga sama ni ini, sayron ang mga lugar nga adunay hulga sa pagkahugno o pagdahili sa yuta ug sayron ang mga timailhan ni ini. Makisayod sa lakad sa panahon ug mga anunsyo sa kaluwasan. Iandam ang go bag nga naay sulod sa mga panginahanglanon sa pamilya. Sayron ang mga lugar nga bakwitan ug ang pinakapaspas ug luwas nga dalan padulong dinhi. Kung giabisuhan sa otoridad, paspas nga bubakwit ngadto sa luwas nga lugar.
17: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
2: Kalihukan sa probinsya.
0: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin sa mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
9: Stay strong, be informed, get tested.
2: Kalihukan sa probinsya.
18: Claro sa musika, claro sa balita, claro sa impormasyon, Radyo Claro. Gikan sa kasing-kasing sa kamatuoran, walay gitaguan, kumpirmado, direkta og masaligan, kini ang Radyo Claro. Ang tingog sa kamatuoran, ang dungog sa katawan, Radyo Claro.

0: Ani ang headlines sa itong mga balita. Mga mag-uma sa Bukidnon, makadawat og dugang ayuda tungod sa mahal nga input sa pagpanguma. Sa laing bahin, PGRRMO andam na sa posibleng pag-igo sa El Nino o makasakuna sa Bukidnon. Laing headline sa Dusi Anyo sa pinakabatang inahan sa Bukidnon. Sa katapusang headlines, ihap sa PWD sa Bukidnon, mikabat sa 33,000. Ang detalye sa atong mga balita, human sa Pahinumdom.
1: Anak, eskwela og tarong ha? Gusto na ko nga mahuman ka sa imong pag-eskwela.
2: Oo, ma. Magkasari ka nga magpinautan ko. Mulampos ko sa pag-eskwela.
3: Ginikanan, imatuto ang inyong mga anak. Aron dili mahilakip sa early pregnancy. Kanunay yung makig-istorya o makiglambigit sa ilang matagliho. Pahinumdom, gikan sa Population Development, Bukidnon.
0: Mayong hapon, Luzon, Visayas, sa Mindanao, adakon ng Webes, Agosto 27, 2026. O gani ang mga detalye sa itong mga balita nga klaro. Una sa itong mga detalye, mga mag-uuma sa Bukidnon, makadawat og dugang ayuda tungod sa mahal nga input sa pagpanguma. Klarong detalye, pinaagi ni Rostom Villafranca.
4: Subay sa nagasaka nga presyo sa mga panganhang lanon sa pag-uma, gipatinaw ni Engineer Maria Lilituran, Provincial Agriculturist, ang mga libreng ayuda o suporta

0: Canada. Dugang niini. Aron masumpo ang epekto sa hula o climate change, gipahinumduman ang mga mag-uuma nga i-adjust ang ilang planting calendar, mosunod sa rotation scheme sa patubig sa niya, ug magtanom og mga root crops nga mas mosukol sa kainit. Alang sa tingog sa kamatuoran ug dungog sa katawhan, Rosam Villafranca, Radio Claro.
1: Radio Claro!
2: Sa laybahin sa itong mga balita, PDRRMO andam na sa posibleng pag-igo sa El Nino o mga sakuna sa Bukidnon. Klarong detalye, pinaagi ni Jonathan Lee Soriano.
3: Live report! Gipasalig sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Bukidnon nga andam o preparado na ang ilagabuhatan sa pagtubag sa posibleng epekto sa El Nino o guban pang kalamidad. Sumala sa buhatan, ananasakto nga pwesto ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Plan nga giaprubahan sa sangguniang panlalawigan. Kauban ang gitagan nga pundo gikan sa 5% nga Disaster Risk Reduction and Management Fund sa lalawigan gawa sa pundo o gagamitan gihatagan usab o prioridad ang pagpataas sa kapapalidad sa mga responders sa matag local government unit. Giordinar sa PDRMO ang magkadaiyang pagpansay sama sa basic life support o first aid, water safety o sweat o water rescue, rope rescue o mountain search and rescue. Gipasabot sa opisina nga importante ang pagpalikon sa kapabilidad sa mga LGU tungod sila ang unang muresponde nga sa mga insidente nga nasakupan sa kasamtangan. Nagpadayon ang adlaw-adlaw nga monitoring sa operasyon sa warning section pinaagi sa radio o cellphone aron daling makadawat og balita og makatubag sa bisan unsang emerhensiya sa probinsya. Alang sa tingog sa kamatuoran og dungog sa katawhan, Jonathan Lee Soriano, Radio Claro.
1: Radio Claro.
2: Samtang 12 anyos sa pinakabatang inahan sa Bukidnon. Klarong detalye ni Hanilo Tabios.
4: Natala sa buhatan sa Population Development Division kon PAPDEV Bukidnon nga nag-edad 12 anyos ang pinakabatang inahan sa probinsya. Kini ang gibutyag ni Population Program Officer 4 nga si Meli Marie Estacio atol sa interview sa Radyo Claro News Team. Base sa datos sa Philippine Statistics Authority kon PSA, ang probinsya nakatala niyatong 2023 og 4,719 kakaso sa teenage pregnancy samtang 4,592 sa tuig 2024. Kini nagpasabot nga dunay pag-ubos og 122 kakaso. Sagad matod pa sa mga batanong inahan ng edad 15 hangtod 19 anyos sa sumala ni Stasyo ana nakaron sa rank 7 ang region 10 sa may pinakataas nga kaso sa nasod human sa pipila ka mga tuig nga rank 1 ang rehiyon. Sa probinsya sa Bukidnon, ang Malaybalay City o Valencia City ang ilang hotspot o nanguna sa dunay pinakataas nga kaso sa teenage pregnancy. Tingwa sa buhatan sa PDAW sa ugot nga pag-implementara sa ilang advokasya nga no more children having children. Alang sa tingog sa kamatuoran o dungog sa katawan, Hanilo Tabios, Radyo Claro.
1: Radyo Claro.
2: Sa katapusan ng balita, ihap sa PWD sa Bukidnon, mikabat sa 33,000. Claro, kumpletong detalye ni Jovi Castillo.
5: Live report. Hindi abot na sa 33,626 ka mga persons with disability kung PWD ang natala sa Provincial Persons with Disability Affairs Office kung PDAW sa Bukidnon PWD sa Tibok Bukidnon as of June 30, 2026. Sa pakiginabi sa Radyo Claro News Team kang Mr. Dominador D. Libayao, Disability Affairs Officer 4 sa PDAW, matod ni ini nga 2% sa kinatibuk ang population sa Bukidnon, mga PWDs. Kini nagpasabot nga ang matag 100 ka mga tao sa lalawigan, gibanabanang adunay duha ka individual nga PWD. Nanguna sa listahan ang mga nakasinati og physical disability nga nakarecord og 47%, gisundan sa banpang kondisyon sama sa rare disease. Adunay nakahanay nga mga programa ang PDAW sama sa livelihood o business training, ingon man ang pag-apod-apod sa mga wheelchairs, assistive devices, emergency medical assistance o therapy. Sigun ni Libayaw, makikoordina lang ang mga PWD sa LGU o sa uban pang ahensya alang sa linaliang suporta.
6: Thank you kaayo sa ibiagat na to ang persons with disabilities to work together with the city, local, and provincial government for sustainable and inclusive government.
5: Alang sa tingog sa kamatuoran o dungog sa katawhan, Juvie Castillo, Radyo Claro.
1: Radyo Claro!
2: Ug mao kato ang mga balita nga ato nakalap sulod sa 24 oras kaya matuoran walay gitago. Ako si Marie Cudino alang sa Balitang Claro sa Radyo Claro.

0: sa musika, klaro sa balita, klaro sa impormasyon, Radyo Klaro! Gikan sa kasing-kasing sa kamaturan, walay gitaguan, kumpirmado, direkta og masaligan, kini ang Radyo Klaro! Ang tingog sa kamaturan, ang dungog sa katawan, Radyo Klaro!
1: Kalihukan sa probinsya.
2: Mare, unsa nang imong gipang impake diha?
3: Ay mare, wala day ka naabtan sa pahibalo gikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod aning kusog nga bagyo?
2: Yun na pa mare, unsa gud ang giingon nimo nga bakwit?
4: Aron malikayan ang mga peligro nga hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa sinyales sa mga pasidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. Og red alert kung naobserbahan ang hilabihan ka kusog nga ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar, angayang buhaton ang pagbakwit.
2: Maudi ay na nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare. Time pa. Ako atoon si kumpare nimo aron mangandam na pudmi.
4: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
1: Kalihukan sa probinsya.
5: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
6: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
5: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
1: Kalihukan sa probinsya.
7: Pinggang Pinoy, hustong pagkaon para sa hustong lawas. Kabalo ka ba unsaon pag-andam sa hustong pagkaon nga swak para sa katawhan gamit ang Pinggang Pinoy? Dali ra kini. GoFoods, pagkaon nga nagahatag og kusog. Pilia ang brown rice, mais, whole wheat bread o oatmeal. At pinapod ang mga lagot mun sama sa gabi, kamote, kamuting kahoy o ubi. GrowFoods, pagkaon nga nagatabang sa pagtubo o pagpalig-on sa lawas. Mga pagkaon susama sa isda, karne nga walay tambok, manok, itlog o mga utanon sama sa munggo o mga mani. Ayaw kalimti ang gatas o pagkaon sa adunay calcium sama sa dilis o hipon. GrowFoods, pagkaon nga nagatabang sa kaanyag sa panlawas. Batasana ang pagkaon sa dagang klaseng utan sama sa malunggay, kalabasa, sitaw, ampalaya o uban pa. Tubig o mga imnunun. Inom og 8 ka baso nga tubig matag adlaw ug likayi ang sobra nga tamis nga ilimnon sama sa soft drinks. Pahimangno, basaha ang nutrition labels sa mga produkto. Likayi ang pagkaon nga parat, pinirito, matikaon ug sobra ka tamis. Ug ang pinakaimportante, lihok ug mag-ehersisyo kanunay. Pinggang Pinoy, giya sa pagkaon nga himsog para sa mas lig-on ug aktibong kinabuhi.
4: Makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Health Office ug sa Public Affairs Information and Assistance.
1: Kalihukan sa probinsya.
4: Ang baha mao'y usa sa labing makadaot nga kinaiyanhong katalagman. Kalit lang mahitabo, walay pasidaan og sarang hinungdan sa dakong kadaot sa mga balay, negosyo og mahinungdanong imprastruktura. Mahimo usab kini nga hinungdan sa pagkawala sa atong mahal sa kinabuhi. Mga panghitabo sama niini.
8: Kap, medyo nituwang naman ang ulan og hunas na sab ang mga baha. Pwede na ba mi makasusi sa among balay nga nabahaan? Aron kita makasiguro kung luwas na ba adtuan ang atong kabalayan atong hulaton ang report sa atong barangay disaster team nga nagsubay pa sa area. Kinahanglan siniguro atong lihok aron malikay sa peligro ug sundon gayod ang mando gikan kanako. Isip inyong kapitan sa barangay.
2: Salamat kay ania ka dinhi. Gikan nami sa area uban sa trabahante sa electric cooperative, safe na balikan ang mga balay nga nangabahaan.
8: Oh, nay, pwede na tamo balik sa atong balay. Ug sa atong pagbalik, atong susihon nga walay linya sa kuryente nga nahulom sa tubig. Dili basa ang outlets, dili peligro ang mga poste sa balay, limpihan ang palibot ug ipangyabo ang natigom nga tubig aron dili puyan sa lamok. Magmabinantayon gayod aron malikay sa disgrasya.
4: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
1: Kaliukan sa probinsya.
9: Authentic Broadcasting Network. Mga balita ug impormasyon nga nahagpas sulod ning probinsya sa Bukidnon. Ang pinaka-optic, pinaka-masaligan, kabaybog numero 1 ng broadcasting network sa probinsya. Kini ang Authentic Broadcasting Network News and Current Affairs. Balita sa probinsya. O karon aniya ang inyong magsisibya.
10: Authentic Radio.
11: Adlaw probinsya sa Bukidnon. Welcome pag-usab sa itong mga balita karong adlaw. Sa itong mga headlines, impasugong ng una sa turismo sa Bukidnon Kaambulan Festival nakatabang sa ekonomiya. Ang kompletong kasayuran pinaagi ni John D. Castro.
12: Live report!
11: Nangunang impasugong sa ginaganon sa mga turistang bibisita sa destinasyon sa Bukidnon base sa statistical report sa Provincial Tourism Office, lakip sa kanunayong ginadayo sa mga turista ang communal ranch. Sumala ni Arthur Zara Guisado, Admin A3's Provincial Tourism Office, padayo na pag-uswag sa tourist arrival sa probinsya, ilabi na sa impasugong, matod niya. Sa biyagay mga tuig, kasagarang nasa top 5 ang lungsod apan karong tuiga, nakasulod kini sa unang pwesto. Samtang gilaw sab sa Provincial Tourism Office ang kontribusyon sa Kaambulan Festival sa lokal nga turismo ug sa ekonomiya. Base sa sales report, mikabat sa 86 milyones ang sales atol sa selebrasyon natong 2024 ug misaka ngadto sa 123 milyones natong 2025. Alang sa Authentic Broadcasting Network, kini si John De Castro di palita sa probinsya.
13: Sa pikas bahin PDR Bukidnon gihingusgan ang pagpangandam patok sa El Nino ug pagbaha. Ang kompletong detalye Juana Capigas.
12: Live report.
14: Gihingusgan sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa Bukidnon ang inang pagpangandam batok sa epekto sa El Nino ug mga insidente sa pagbaha sa lalawigan. Kinang gikabutyag ni PDRM Officer Jason Padin, dinaghimo na sila og nakatutok nga monitoring team ug nakipag-coordinate sa pag-asa alang sa mga forecast kay dakong epekto nini sa mga maguma ug sa supply sa tubig. Alang sa pagbaha, gipasalig ngadto sa barangay BDRMC ang unang pagresponde sa mga lugar nga kanunay mapiktuhan sama sa Valencia, Maramag, Malaybalay ug Lantapan. Samtang andam ug kompleto ang mga kagamitan, relief goods ug mga trained personnel sa PDRMO nga nakadawat ug mga pagbansay sa first aid ug search and rescue. Alang sa Authentic Broadcasting Network, kini si Juana Cabigas. Take balita sa probinsya.
13: Ang dugang balita at ang atangin ninyo diri una kita atong kining paminaw ng pipila lamang ka painumdum. Please stand by.
14: Mula sa Kusa Plaza kay Nay Kalingawan karon.
15: Gabi naman. Kinsa ba po yung guyo?
14: Si Cardo, ako nguyab pa.
15: Aha, mabunda ni mo na ila. Patabagayo ka ha. Hinumdum eh. Babae, biya ka.
14: Susuy, sa Facebook may nakita. Dili na ko bata para imong bawalan. Kabalo na ko sa akong gabuhaton. Adto na ko.
16: Yabot ang pila ka bulan.
14: Pa, sorry. Buntis ko.
15: Unsa?
17: Teenage pregnancy usa ka seryosong hagit nga mamahimong makaapekto sa pangandoy, edukasyon o kahimsog o kaugmaon sa usa ka batan-on. Kung adunay problema o kalibog bahin sa relasyon or sex, ayaw kahadlok pagsuti sa imong gilikanan, trusted adult, guidance counselor o health professional.
13: Sa pagbalik sa itong mga balita, 43 ka taong may problema sa pagdungog, hatagag audible ugmang adlaw din sa Bukidnon. Ang kompletong detalye, Zen Kahatul.
12: Live report.
15: Nakatagdang ipangapod-apod ug mga adlaw Agosto 28, 2026 ang Unibol alang sa mga pasyente nga adunay problema sa pagdugog dinhi sa probinsya sa Bukidnon. Gibot niya ni Provincial Disability Affairs Office o PIDA officer Dominador Libayaw nga sa usa ka gatos nga gipailalom sa TESA, 43 nini ang kwalipikadong tagaan sa baong kahimanan. Apan giklaro ni Libayaw nga sa 43, 27 pa lang nini ang matagaan sa unang barsa sa opisina sa PIDA samtang nagpadayon ang pagpangita sa sponsors alang sa dugang mga benepisaryo. Isairan nga ang maong Unibol ang nagbalor sa 80 mil pesos nga 250 mil pesos ang matag-usa apag ipaghatag lamang kini nga libre. Alang sa Authentic Broadcast Network, kini si Zen Kahatol, tigbalita sa probinsya.
13: Dugang padto si Anyos ang pinakabatang natala sa teenage pregnancy sa Bukidnon. Ang kompletong detalye pinaagi ni Jeromar Balatero.
12: Live Report!
16: Dosi Anyos ang pinakabatang natala nga nalabigit sa kaso sa teenage pregnancy sa probinsya sa Bukidnon. Basig na sa pinakabagong datos sa Philippine Statistics Authority o PSA sa tuwing 2023 sa tuwing 2024. Ang Malaybalay City of Valencia City ang mga nagunang lugar nga doon ay pinakadagang natala. Diin 4,719 kakaso sa teenage pregnancy ang natala sa probinsya. Gikan gra sa nag-inaad nga Jesangto 19 Anyos sa diin na aron mapakunod ang kaso sa teenage pregnancy. Gipakusgan sa Population Development Bukidnon ang pagpahigayon sa Adolescent Sexuality and Reproductive Health Education na sa mga tungaan sa lalawigan. Alang sa Authentic Broadcast Network, kini si Jeromar Balatero, tigbalita sa probinsya.
13: Og mo katuwa itong mga balita, karong adlaw sa ngalan sa kinatibukang pwersa sa Authentic Broadcasting Network, kini si Mark Sales ang inyong tigbalita.
10: Authentic Radio!
1: Kaliukan sa probinsya.
4: Usa ka gabii sa kinabuhi nila Pedro ug Maria samtang nag-obserba sa palibot, kamulo ang kasarangang kusog sa ulan.
18: Pangga, murag delikado galing nga magpalabay ta og gabi dinhi sa atong payag. Ni araw ba kita sa bakilid nga area?
19: Mausad bitaw ang akong ginahuna, pangga. Dali, iandam nga itong gamit kay magto kita sa barangay hall. Magpatabang kita sa atong mga opisyalis. Ako unang agtuon atong mga silingan. Aron, malaki kita sa peligro.
4: Mga panghitabo nga sama ni ini, sayron ang mga lugar nga adunay hulga sa pagkahugno o pagdahili sa yuta ug sayron ang mga timailhan ni ini. Makisayod sa lakad sa panahon ug mga anunsyo sa kaluwasan. Iandam ang go bag nga naay sulod sa mga panginahanglanon sa pamilya. Sayron ang mga lugar nga bakwitan ug ang pinakapaspas ug luwas nga dalan padulong dinhi. Kung giabisuhan sa otoridad, paspas nga bubakwit ngadto sa luwas nga lugar. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
1: Kaliukan sa probinsya.
18: Pahinumdom sa mga nagmaneho sa mga salakyan. Kanunay nga pagtuman sa balaod trapiko nga nahipatik sa RA 4136 sama sa musunod. Pagparehistro sa inyong mga salakyan sa kasamtangang tuig ug ang paglukat sa updated valid driver's license. Pagsunod sa gitakda nga speed limit tukmang paggamit sa linya inner o outer lane. Gidili ang pagmaneho ubos sa impluwensya sa ilim nung makahubog. Isulob ang seatbelt bisan ang anaa sa backseat nakalatid sa RA 8750. Gidili ang paggamit sa mobile phones o susamang mga gamit samtang nagamaneho subay sa RA 10913. Pagmindi na sa saktong gilay-on gikan sa gisundan nga salakyan. Pagsulob sa standard protective helmet alang sa nagmaneho sa motorsiklo base sa RA 10054. Susiha kanunay ang kondisyon sa inyong salakyan sama sa pagsubay sa blow baguettes. Brake, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tires, ug self o kaugalingon. Sa katapusan, kanunay mainampingon sa pagmaneho, mahimong pasensyoso ug masinabtanon aron malikayan ang disgrasya o aksidente.
4: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
1: Kaliukan sa probinsya.
4: Kung naay makita sa katubhan nga red stripe soft scale insect,
20: kon RSSI. Report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kon SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon o pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itom nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pag-spray, hulati ang advice gikan sa SRA.
21: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin sa mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
22: Stay strong, be informed, get tested.
23: Bulhot, Bukidnon. Mga nag-unang balita nga nahipos gikan sa nagkadayang buhatan sa Provincial Government of Bukidnon. Bulhot, Bukidnon balita. O karon aniya ang inyong newscaster, Bulhot, Herbie Lumalog.
24: Mayong adlaw mga suki, namong mga tigpaminawan dali sa probinsya sa Bukidnon. Kini ang Radyo Bulhot. Bulhot sa balita, bulhot sa komentaryo, bulhot sa public service. Ang pinakamasaligan nga sibihanan sa Bukidnon. Mga higala, planoha ang imong bakasyon. Bisitaha ang probinsya sa Bukidnon. Mabuhay! Mga kabulhot, ani ang karon ang mga uluhan sa atong mga balita. Ang mga nag-unang balita, mga higala.
25: Headlines.
24: 10,000 pesos nga kapital alang sa kwalipikadong PWD sa probinsya sa Bukidnon. Giapod-apod na!
25: Headlines.
24: Tourist Police gibansag sa PDRRMO Bukidnon sa pagluwas o kinabuhi. Panahon sa emerhensya sa mga tourist spot.
25: Headlines.
24: Region 10 nagatubang sa isyu sa adolescent pregnancy. Valencia og Malaybalay, nanguna!
25: Headline.
24: 14 ka mga emerging tourism spa sites sa probinsya sa Bukidnon. Gi-evaluate na mga higala.
25: Headlines.
24: Karon mga igsoon, alang sa mga detalye sa atong mga balita. Atong dawaton ang naguna sa ato ang mga report karong adlaw mga higala. Oban ka na to karon si J.R. Kabiling. J.R., bulhoti na!
26: Live report.
27: Dakong kalipay ang pagkabation bisan pa man sa ilang kalisod na kahimtang tungod sa maayong balita gikan sa opisina sa Bukidnon Provincial Persons with Disability Affairs Office. Ang kinikipaguluhan ni Provincial Director Dominador Libayaw, asoy pa ni Director Libayaw at tulos pagkikinabi kaniya sa Radyo Bulhot karong adlaw hoy mes Agosto 27, tuig 2026, siya na hayag gabahin sa dakong kahigayunan sa panayon ng pagkapunapod sa Capital Grant sa Livelihood Program nga tunas sa kwalipikado mga PW ang maong kandidat Jesmel Pesos anaana sa ikatulong hukna sa pagtunol alang karong tuiga. Gipahimuslan usab kini sa 440 ka mga kwalipikado nga benepisyaryo nga nahatagan og kaygayunan alang sa pagkinabuhian. Para sa Radyo Bulhot, ako si Bulhot Uno, J.R. Kabiling.
24: Daghang salamat, J.R. Kabiling. Paminaw na sa mga higala ang dugang pang report gikan ni Romel Lina. Bulhot na!
26: Live report. Gipailaom sa Basic Life Support Training o Emergency Standard First Aid Training ang mga PNP personnel nga na-assign sa mga tourist spot sa lalawigan sa Bukidnon. Among training gipaunahan sa mga personahe sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office din sigon kang PDRRMO Head Israel Johan Damasco nga tumong niini ang paghatag og kahanas sa mga miyembro sa kapulisan de panahon sa emerinsiya sa mga laaganan nga lugar. Nasairan nga nagsugod kini kaniatong adlaw nga Lunes, Agosto 25, nga mahuman adlaw nga Biyernes, Agosto 28, tuig 2026. Para sa Radyo Hulbot, Hulbot 2, Romy Lida.
24: Dagang salamat, Romy Lida. Standby sa gamayang pahinomdom.
0: Imong kinabuhi, imong desisyon, panahon na karon sa pangandoy, dili panahon sa pagmagdos. Ang teenage pregnancy, dili joke. Isa sa napulo ka mga teenagers nagmuunong o giskwela. Kay lisod ang panginabuhi, lisod ang panglawas, pero dunay choice. Magyula,

0: sa probinsya.
1: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
2: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
1: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
3: Mare, unsa nang imong gipang impake diha?
4: Ay Mare, wala day ka naabtan sa pahibalo gikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod aning kusog nga bagyo?
3: Yun na pa Mare, unsa gunang giingon nimo nga bakwit?
5: Aron malikayan ang mga peligro nga hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa sinyales sa mga pasidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. Og red alert kung naobserbahan ang hilabihan kakusog nga ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar, angayang buhaton ang pagbakwit.
3: Maudi ay na nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare. Time pa. Ako katun si kumpare nimo aron mangandam na pudmi.
5: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance. Ang baha mao'y usa sa labing makadaot nga kinaiyanhong katalagman. Kalit lang mahitabo, walay pasidaan ug sarang hinungdan sa dakong kadaot sa mga balay, negosyo ug mahinungdanong imprastruktura. Mahimo usab kini nga hinungdan sa pagkawala sa atong mahal sa kinabuhi. Mga panghitabo sama niini.
6: Medyo nituwang naman ang ulan ug hunas na sab ang mga baha. Pwede na ba mi makasusi sa among balay nga nabahaan?
7: Aron kita makasiguro kung luwas na baadtuan ang atong kabalayan, atong hulaton ang report sa atong barangay disaster team nga nagsubay pa sa area. Kinahanglan siniguro atong lihok aron malikay sa peligro ug sundon gayod ang mando gikan kanako. Isip inyong kapitan sa barangay.
3: Salamat kay ania ka dinhi. Gikan nami sa area uban sa trabahante sa electric cooperative, safe na balikan ang mga balay nga nangabahaan.
7: Oh, nay, pwede na tamo balik sa atong balay. Ug sa atong pagbalik, atong susihon nga walay linya sa kuryente nga nahulom sa tubig. Dili basa ang outlets, dili peligro ang mga poste sa balay, limpihan ang palibot ug ipangyabo ang natigom nga tubig aron dili puyan sa lamok. Magmabinantayon gayud aron malikay sa disgrasya.
5: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
0: Kalihukan sa probinsya.
5: Usa ka gabii sa kinabuhi nila Pedro ug Maria samtang nag-obserba sa palibot, kamulo ang kasarangang kusog sa ulan.
8: Pangga, murag delikado galing nga magpalabay taong gabi din sa atong payag. Niara ba kita sa bakilid nga area?
9: Mausad bitaw nga akong ginahuna, Pangga. Dali, ianda mga itong gamit kay magto kita sa barangay hall. Magpatabang kita sa atong mga opisyalis. Ako unang agtoon atong mga silingan. Aron, malaki kita sa peligro.
5: Mga panghitabo nga sama niini, sayron ang mga lugar nga adunay hulga sa pagkahugno o pagdahili sa yuta ug sayron ang mga timailhan niini. Makisayod sa lakad sa panahon ug mga anunsyo sa kaluwasan. Iandam ang go bag nga naay sulod sa mga panginahanglanon sa pamilya. Sayron ang mga lugar nga bakwitan ug ang pinakapaspas ug luwas nga dalan padulong dinhi. Kung giabisuhan sa otoridad, paspas nga bubakwit ngadto sa luwas nga lugar. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
0: KSP, kalihukan sa probinsya.
10: Sa ngalan sa Provincial Government of Bukidnon, ubo sa liderato ni Governor Rogelio Nilpi Roque, uban sa sangguniang panlalawigan sa tibuok kusog ug puwersa sa PGO Public Affairs Information and Assistance Division, ako si Fredeline Ragandang. Daghang salamat sa inyong pakig-uban. Hangtod sa sunod higayon ug panahon, may God bless the Province of Bukidnon.
2: Inyong nabati ang
0: Kalihukan sa Probinsya.
2: Hangtod sa sunod higayon sa samang oras og istasyon. Daghang salamat.
0: Kalihukan sa Probinsya.
11: 93.7 This is Heart FM. Radio with heart.
12: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagpatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation. Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit, pangpalit og tambal sa mga nagsakit, o di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
1: With heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Murasab nag, you and me, sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidutan sa tanan, nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi, apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman, sa uwahi kon dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Matod. Tambagi ko, Lady Matod. Tambagi ko, Lady Matod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Manoy, masid ang tuo mo ha kasi? Nga kung makasalao niya kami si Lana, magsalig sa buniya, nga siya'y bubuhi apil ninyo. Huwa ko maghuna-hunaan naman ni Almel. Kaming tanan, huwa magapa sa kwarta ni Lana o nibisan kinsa, kay makamaoming manikay sikay.
1: Huwag sa'yo pasabotan ang pagkasultiha.
0: Nga ako inutil o guway probitsyo? Ikaw naman ang nagsultihan naman, Noy, di ba nako? Pero husto sa bayan ng puwang amigawa sa imong baba.
1: Unsa?
0: At least, dili na ko nagikan.
1: Inang sagpaa!
0: Dili na ka na bago para na ako, Manoy, kung pasakitan ko nimo. Naanad na ko sa imong kahinapat bisan ikaw pa ang labing dakong problema nga gipas-an among tanan dini sa bay.
1: Unsa?
0: Manoy, dili na isyo na ako ang imong pagpaharuhay dini sa bay. Ang imong pagsalig na mong tanan dinhi. Ang imong kaway gamit dinhi. Ikaw na lang unta maghuna-huna kung unsa ang kaayo nga matampo mo, dili kay ikaw na gani ang way nahimo, ikaw pa ang may gana mo pasakit og sulti na mong tanan dinhi.
1: Kasi

0: Hi, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Bato. Di nato nang na-feature kaganihan lamang, kaganito bukang chapter 2 sa revelasyon sa atong sender nga si Almel. Again, huwa pa mi-ended to, napay sumpay ang iyang kaagi nga atong gi-feature karoon, dari sa atong tulumanon. Karoon atong lakbit na nag-iskutan atong nabati nga drama kaganihan, but before Anna, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ang pag-smile, lili na to ang ikalimtan sa matag-adlaw, mo giniangin na to buhaton sa pagmatas buntag para muhuman ang atong adlaw. Inigbalit ito higda pagkagabi nakasmile pa rin bisag pag doon yung mga suliran nga midasmag sa matag-usa ka nato, okay? And God bless us. Anyway, Almel, salamat once again sa pagpadangat si mong kaagi dumaglagot paminimo. Although kagahapon na ni, humanan na ni, amot buutan na ba siguro kakaroon? Kay matod nimo dito sa sugod, kay na naman kay mga realization sa kinabuhi, pero amot na sa imong patambagan na mo. Pero kung basihan nato ang imong tawag ni ining share nga story sa chapter 2 sa imong kaagi, labad kay ka, oo, labad kay ka, toxic ka niya. You're getting into my nerve, ni nana. Murag maglagot ko sa puton ko, di mo maguba akong mood ka nun. Kung ikaw ang ako, ikaw ba, no? May ganito ang imong pamilya ka nakasugakod pa sa imong ngilad nga kinaiya o batasan. Pero ako nakatunan, kamakabuhay, and Almel, sa imong chapter 2, sa imong revelasyon, is that, kunun sa man ang atong nahimong sore sa atong kalipay, labi nag-gibuhang kipakapin na nato nagkadautan, dili nato na ang ikalipay sa dayon. Because, ang tanan na itong buhaton dili sa kalibutan, naagin na consequence, naagin na itugbang, naagin na karma. Kung kaayuhan ng atong gibuhat, makadawat kaya patag karma, which is good karma. Pero kung dili gani maayo, dinautan gani atong mga pamaagi para kita malipay, makakwarta o guban pa, well, naay bad karma. Ang lisod rabaan na kay kapilo-piloon ang atong gibuhat na kasaypanan na may hapak nato isip gaba para makatunta sa leksyon the hard way. So dili na to kinala nga makatuna ng leksyon sa lisod og sakit na paagi, dili ba? Mao nang likayan nato ang pagbugna og mga kanang bitaw mga buhat, mga lihok lakang, mga pamaagi nga makatunog tas katungod sa uban, makapasakit tas pagbati sa uban, makalapas tas sa ilang mga katungod and everything, no? Kung gusto tang dunay kalinaw, makahigda ta makatugta nga kanang hinano kaayo, magbuhat tag mga kaayo lamang subay sa kabubuton sa Ginoo. Amen. Di ba? Anyway, kamakabuhay una o unang higayon karong adlawa kay kagahapon man nato gisugdan ang story ni Almel. Unang higayon nga naka-feel ko og taluag sa dughan bisan pag huot ang gikahatag nga reaction sa chapter 2 sa revelasyon ni Almel, pero na ako'y na-appreciate sa kinabuhi nga dili dautan nga magpakatarong tangataw, di ba? Anyway, kamakabuhay again, sundan nato ang sumpay sa revelasyon sa atong sender nga si Almel sa sunod nga episode sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.
2: Salubungin na sigla.
3: Kamakabuhay, palihog duawa ang atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab ng email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
4: Ito ang buhay, EXL Makabuhay Plus.
5: Halina't magmakabuhay.
3: Daghang salamat ka makabuhay sa pagtubay sa atong tulumanon. From the bottom of my internal organs, thank you. Anyway, ni anang imong ipaabot nga espesyal nga mensahe karon. Kamakabuhay matod pa, kay ni anhi ang anak sa tao aron pagpangita ug pagluwas sa mga nawala. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Lucas 19 versikulo 10. Daghang salamat, ayaw kalimot ka makabuhay, health and wellness for God's glory. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus ug sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.
6: Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalain suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubok, nagbako, nagustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anlipa, sama sa balas na pino kung mawala sa imong mga kamot. Mahala usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha o atong hilakan. Busa, namugna kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag o kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanan, mga tampo sa atong ising katawo. Ang mga panid sa kagahapon.